0: ほしいが、シャトンミクリミア、シャトンミク、チュッタリウミア、トリウミ、アンマルダマクロ、エントスミリ、エントスキスムーナラクタウリ、ピンマガニ、オクショアルメアノメ、オヤガメアノメ、ピンマシャクタウリ、アクシマカティリリアルビ、ピザンデロトタリアハメア、タリアハメア、タブルダマクロ、インディアトタリアルビ、タイメイヤタリアルタ、キューナクセウエラマ、ティミリアウエアハクタウチユマ、ヨナクシャノハティリティティリ、インディプリミアウユウ、タトゥリリニアクタティミ、ハノイロクリニアクタティミ、シュウニチェルクリニアクタティミ、ティミミミリアハクタウチユマ、サナクテハミトウルタ、ナムナランタミナタ、サナクティヨクレウタキシアニ、ミトリクラクエネイイタリアウユニ。
1: Dana Charlie Watt, the second of the Sassam CBC time, a person along Magon Nakomi Charlie and Malutami. Nilaman and Nokovic sat in another secret jam as you could Nakomi to in a love with Jamie Luteco, Nala to appear to them Maluteco to Sakatakay. And that is all the time we have for Nippywood, for Hulik Show for this morning. So, of course, thanks to those who tuned in with us and, of course, to those who contributed for our show.

カーティユーリンにアッショウトーブロシャックのロシャックキシアにピギャルダップウィタクニがカーティユーゴユニウガシットミアトクトーグナットニトガーガハットティユークレインクサポネアウティングニアマドペクトルジョインニユークレインニアンアンギユカーガヴォローディメルゼレンスキーオカカテカッパルディアヴォオカオシカーゴマルドニタマクニがガヴァマレリニリアンニアッショゴンニリアンアシジーロー・ティッドギー・ミニストーユニ・タマンナ・シャポニャーナム・ミニストーユニア・アシジーロー・ティニュー・アマロー・タマンナ・アミシュニ・ナ・マギヨングイラ・ユクレイン・コーカッコイ・ウシカットーティユ・ユミア・ジュア・カーティッティヴィオローニング・タコニング・ロシャコ・ウナタッティシェンニュ・ウメアトロー・ティッドギー・テイクング・オデサミ・イノーグネットティコリオジュイ、イッカネイアクティング、イラリオティルティ、タデリモジュイ、ウメアクトクティジュイ、テイキングセリアミ、テイト、コノカリ、ニリオギヨーヴォ、マイアミアクトゥイヴィミンナルニング、ティゴヨーロティドギ、アマロ、キング、ノナルドラリアンイタ、テイキング、ガヴァマギヤンアノ、イッカクトクトゥナマタ、ノートクヨーデュティ、カガショヤク、ティティラカタカタシュータクワ、ノカリングジュイ、アンジュアマ、トゥスティン、テイ、エカトゥエヴィミ、ビシャカプウィ、テイカニ、マヤミミ、ノカリングジュイ、パシヨシマヴォ、コノヨンナナミ、アマド、ノリアンニク、オーダクティティカタナミ、テイカニ、キング、ノナギジャンアニ、アマド、タマクワ、エカトゥエジニ、テイクワ、ノートウティティクジブイ、エカトゥトラマタ、ティゴヨーロップ、マヤミ、ミ、シヴァタービューティッドグアマルニリウギヨーヴォエカクトゥイヴィミンヤガインアウルミナガジョミブリティンコキンキガトクティングパシシヴィタマクワピラヤゴティヴィニギ July 2010タモンアアーギス2017ゴヨモノカリングジュイシャポニャーティングヨカクウィショリングマタゴタコアパシヨジュティングノカリングジュイテイクングジュイアクニエカクトゥイヴィモパシヤシャリアンゴシマヴォテイクングアメアリガク、ブリティン、アマド、ロマニア、ユナイテッド・キングダム、エッカクトゥイジング、ヨカドクティルギ、ノタングジュイ、エッカクトゥガシレンゴシマジュイ、ティシマカニルニ、イラシマブイ、タコニング、ピカマトウユヴィナム、アメアリガク、キノヤリオウティング、コバパーラプウイ、カラショウヤリリナム、ピジュタカクトゥティ、ピナショウロシウロウティミ、カタパーラシマロウティルギ、ニューヨーク、ウォールストリート、ムニラクトウユ、コバパーディカンナポー、カラソウヤム、キノエリオトウワトゥイ、ビジュティギルギ、S&P500、コバパーディナラトウロコ 0.6% ナガジョンウユミ、カタパーディスマロティギルギ、ピナソウシュロトゥミ、アマロ、ピナヨギルテンア、テイカンガニ、マッチ、ノングワニ、ダウジョーンズ、インダストリオ、イラカニロコ 122points、ニャマロ、ナスダック、カンパシット、コバパーディトゥニ 1% ウユミ、タコア、キーノーヤノキーノーエリオゴトウワトゥイ NVIDIA Micron Technology アマルサンディスクシヴォルディオロープウィタクワカタパーディロークティドゥイペナショウシュロークトゥミイシュマルウティギヨドゥティアキギヤギコバコバパーディロークシマニガオスワルウアキギヤギコバパーディロークティドゥイピッチュタクトゥティナドナンニウユミウナタンニウユミテイカニアイランミキシエニコバパーディカナシマガラプウィノーラン・ウェルズナニヨーロッポイノーグネスマティドゥグ July 4th ングロークトゥミウメアトムネカロークティドゥグイカオマギヨネアコイドゥヴァスウトウティドゥグ Reverend L. Sharpton Nolan Xavier Wells 18ヤガーグカクトゥニナニヨーロッコイノーグネスマユウメアトロークティドゥグ July 14th ペカティアドゥグヤギテイカニゴルフコースアイランドネアトゥユミイカオマギヨネアコナガジョングユミミシシピミ Reverend L. Sharpton オニカーネアポエノシリロータムニアマドイラギーンウジュイシャポンネアティングタベンクラムナドネアリネアポウェルスイノグネアネリロータンアカウエシャクトウギアデンナカウエアハムアマドカウエシャクトウティアルニウェルスタンナキルナクトウロータウメアトロープテイクングアキキットウヨモピカティングマリトウギカコクテインナウロープウィキシエニウチドウングマタクワペカチギドゥニギ、ノナモ、ティミガナニヨーロコ、アガゴ、ウルドマコ、アニゴティルゴ、タマナハウエサンニューヨー、シュリ、カユシヴォルディアボ、ウェルス、アナナンオカロコ、イラギングウィッグ、コヴェアシューティカン